0: pravi zvuk i najbolje pesme uz Todoksin Imuno Kids. Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik Probijele. Putujte mirno, jer je i vaš stomak miran. Uz provereni probiotik Probijele. Ipak je to Hemofarm.
1: U Srbiji danas veoma toplo, u najtoplijem delu dana temperatura od 35 do 40 stepeni.
0: Vreme je za vesti. Sa nama je Neda Vidaković.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na Stream Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio.

0: pravi zvuk i najbolje pesme. Uz Todoksin Imuno Kids. Za vrtić bez prehlada i antibiotika. 100% prirodni sirupi za jačanje imuniteta. Todoksin.com.
1: Lukovska banja. Za zdravlje i uživanje. Hotel Bela Jela.
2: Iz Univera kad se vratiš, pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export, sve po tvome.
3: Naš

0: od Splita do Beograda, Dino Dvornik i Viktorija, 2:02.
1: Ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom.
2: Uz Mozart.
3: Zabranjeno za mlađe od 18 godina.
1: Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm Probiotik Probijele. Ako je vreme za polazak na put, na vreme spakujte provereni probiotik Probijele. Ipak je to Hemofarm.
0: I danas baš vruće, vruće, vruće, vruće. U Subotici 38, u Kragujevcu 36, u Beogradu 38. Sutra ništa novo, opet vrelo, čak i do 39 stepeni. Minut 3, evo novih vesti.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
4: Navršava se 31 godina od hrvatske akcije Oluja, u kojoj je oko 2000 Srba

Žaža i Hilson Mandela na Radio S. I pravo vreme da se pozdravimo uz bijelo dugme. Ovo je stvar na zadnjem sjedištu mog auta. Ja sam Joca, ponovno se slušamo sutra od 19 do 22. Do tada se vidimo na društvenim mrežama. Tamo sam Jovan Y. Ignjatović. Laku noć. Ja, čao.